Bile na nga wha roa roa e tumuri fifi ai. O wha lo wha mwhata lo whatu sa moi a te oele nei fwoi. Tae au le aso lulu aso mulmuli o le masin na o setema. Ma alo le soi fua ma lange ma taro wha mau ken fale le fwoi la tautu ina o se yo apa i o le tula atasi. O na mai le au lo a au a watu lo le maho ma fwoi se tautu a moi. E mana tu tatu tatu a e pol tatu proclama o manui o tau le alofa ma leanga lei o le tatu siri siri e se ua ma fai fwe on tatu fe tapai ilunga mpea unga ngalu le ehele nei fwe i aso fau aso taua mo oema ole vinga le na le tua pintu fa fonga mai ei Ole, leali ie, lo te mahu suinga na rii, o hosi bitch. Ea, fai seu talo le nei tai au. O seu whamalo si tino fōi. Ea, bōle nā la vai lei, fai alo mālu o tai au, o nō ngai mea nai ma mawhai lo ma fau fau. Mālo le soi fua. O le waiga le tātou proclama le nei aso maua fo'i tātou asisiga i mau tagasegase proclama fa'atulagaina fo'i o le afioga ia afua le pea le mani maua le tātou proclama o le va'aotala mo oe lenei fo'i taeao a mai se tātou talotaloga ma se fo'i talafou mai samoa Ia, mana tu la tato amata tfo italo le natai falle, amata tfo italo le tau, mo oile nei, tai hao.